Atât de la soac ne pande bu. Și adonarea ni corangră ceapă în cânără jacă. Miria gulă tabă cânăva di, tirini soac ne pande ni paită gu. Bimol de bormă ni corangră ceapă în sâba zâng sine tine ani. Bine oră ceapă în cânătăm zoi copă conerăm că salca de bormă tăi rișa de bormă suior că harep cuvar coanii.